selo. Ebathi ayise ikhulumise hlebo. Ebathi ayise ikhulumise lova. Ebathi ayise ikhulumise hlebo. Ebathi ayi asikhulumise lo. Ebathi ayise ikhulumise hlebo. Ebathi ayise ikhulumise lova. Ebathi ayise ikhulumise hlebo.